0: när de lyckades i gruppspelet här besegra Nya Zeeland med 3-1, så var det faktiskt deras första vinst i ett VM överhuvudtaget. Utan förlust är de ju. Spelade ju oavgjort mot Belgien i inledningen och sen oavgjort också mot Iran i den avslutande gruppspelsmatchen. Det är 2 minuter spelat i Dallas och det är 0-0 mellan Australien och Egypten. Vinnaren möter Argentina eller Kap Verde i 16-delsfinalen. Det är Egypten som nu rullar boll nere på egen planhalva, nere i backposition. Möjlighet att arbeta där för Yasser Ibrahim. Han väljer att rulla ner bollen till den egna målvakten, 26-åriga Mustafa Shubir. Han är ju inte den mest erfarna av målvakter. Det är hans 13:e landskamp. Australien å andra sidan, som ju har Matthew Ryan, Levantes första målvakt i La Liga, som har gjort över 100 landskamper. Han är på bänken. Och Patrick Beach, 22-åringen från Melbourne City, han gör sin blott 6:e landskamp. Men det är han som har fått förtroende av förbundskapten Popovic i den här turneringen, där Australien har varit så stabil bakom. Ja, men det är sista 16-delsfinalerna som avgörs den här natten. Den första utav dem, Australien mot Egypten, 0-0 efter 3 minuter.
1: Jonas Enarsson, vad får man kombinationen VM-fotboll och fotbollsallsvenskan? Svaret är Radiosporten.
2: Ja, det är Robbie Jour som gör 2-0 för Sirius när matchen knappt hinner börja, och det är Bjerkebo

0: Når där och kan vända om och klippa in den vid bortre stolpen, och jag ser att målvakten Robin Wallinder i Mjällbyburen är måttligt nöjd med den där insatsen. Det är 2-0 omedelbart i inledningen utav den andra halvleken. Det har slutat regna nu. Det regnar in mål istället för Sirius. Och där har Mjällby sin första möjlighet den här halvleken med Fors nedträff, och tycker dessutom att det där skulle väl ha fått en frispark innan det gick in. Men så blev det inte. Det är alltså 2-0. Ja, vilken chockstart för Mjällby. Direkt när Robio får vända om och spela lätt förbi. Är det Kastegren som står där och drömmer lite grann inledningsvis? Ja, inte riktigt bra försvarsspel i alla fall utan Mjällby, den saken är klar. Som har det tufft nu. Vinner dock bollen och kan ställa om. Det är en 3-mot-3 situation, men det är Sirius-spelare som nickar undan den, men nickar den också hem ut framför eget straffområde. Rensar upp bollen rätt upp i luften. Den nipper ner i mittcirkeln. Och uppförsbacke för Mjällby. Och här kommer Juri igen, och den här ska slå passning tillbaka till Bjerkebo. Det är bara en liten tåspets i vägen från en Mjällby-spelare som gör att den passningen inte går fram. Det kunde bli 3-0 där. Serieledarna bara ångar på.
1: Ja, men visst är det härligt att fotbollsallsvenskan är igång igen och kompletterar för er som inte får nog av fotboll när det handlar om VM. Det är ju 16-delsfinalen, Sverige utslaget. Turneringen går vidare. Vi ska ha de sista tre lagen till 8-delsfinal denna natt. 0-0 mellan Australien och Egypten. Australien har haft ett fräsande skott i ribban från Sassuolo-spelaren, Italien alltså, Christian Volpato, som tog sig för huvudet och tänkte att den kunde väl gått ett par decimeter lägre ner, så hade det varit 1-0 till Australien som bara gjort två mål i turneringen, men å andra sidan bara släppt in lika många. Ett av Australien

passerade mittbacken. Vi återkommer till det, för nu anfaller Jordan Boss för Australien. Tar sig in i offside straffområde. Och vilken brytning precis i sista sekunden av egyptienbacken Rabia. Det där kunde ju ha blivit en kanonmöjlighet, men fint fläkt av Rabia. Och bollen ut till hörna för Australien, som har följande tre centralt placerade backar. 18-åriga talangen i sin sjätte landskamp, Lucas Harrington, Colorado Rapids här i USA. Alessandro Circati, Parma, och Harry Suter från Leicester. Hörnan hade strax, vi kommer naturligtvis att följa den, men domaren Teixeira från Uruguay ska prata med spelarna. Då hinner vi dra de som är upptattade som mittfältare. Det är till höger, Jordan.

0: Det är inga mål tillverkade i Dallas i 16-delsfinalen i detta fotbolls-VM där vinnaren förmodligen får möta en Lionel Messi och Argentina. Det är 0-0 mellan Australien och Egypten efter 7 minuter.
1: Han heter Robbie Jure och han gör mål mot Mjällby. Det är hans specialitet. Kommer ett inlägg utifrån högerkanten och där finns han vid straffpunkten och brottas och brottas och brottas och så slår han bollen. Liksom, han trär sitt ben förbi Toni Mietinen och är först på bollen och styr förbi målvakten Robin Wallinder. Så nu är det 3-0 för Sirius mot Mjällby och då har vi bara kommit 4,5 minuter in i andra halvlek. Så Robbie Jure är uppe nu i ensam skytteliga ledning dessutom då på 10 gjorda mål och petar ner klubbkompisen Bjerkebo till en andra plats i den där. Så Sirius bara ångar på. 3-0 mot Mjällby.
2: Är de, Dagge, 3-0 överlägsna också när det gäller matchen mot Mjällby då?
1: Alltså det beror ju på hur man ser det. Jag tycker det var svagt försvarsspel utan Mjällby gånger två här då, de 2- och 3-0 målen. Men visst, har man Jure så kan ju allt hända. Han har ju varit väldigt nyttig hela säsongen för Sirius, som vi var inne på det tidigt i sändningen, att det är andra klubbar som rycker i honom och så, men än så länge inget bekräftat, inget sagt att han ska lämna Uppsala-klubben. Men ja, Uppsala är vassare när de kommer. De har förmågan att utnyttja sina anfall på ett bättre sätt och tar avsluten, medan Mjällby tvekar lite mer. Och när man väl skjuter så är det från distans, och de distansskotten har varit utanför och över, som inte riktigt bra. Här kommer till boll mot Djurgården den här gången, för han inte riktigt fattar den, och Mjällby kan

0: Det är det de, man får betala i om man ska köpa honom.
1: Ja, just. 3-0 Sirius mot Mjällby åt starten av fotbollsallsvenskan. Inga mål än så länge. Fotbolls-VM hos dig, Jonas.
2: Rejöses och pysslar den egyptiska målvakten. Det är 0-0 i 16-delen mot Australien efter 10,5 minut. Shobir håller på och pilla in bollen i eget mål. Han tar emot den. Han får en hemåtpassning. Ah, jag överdriver lite. Jag höll inte på att pilla in den, men det såg väldigt, väldigt läskigt ut. Och en australiensisk anfallsspelare var där, Iran Kunda, och störde. Så att de levde lite farligt där i Egypten. Men inga mål tillverkade i Dallas än så länge. Det fick ju stifta lite bekantskap där med Mustafa Shobir. Han är alltså målvakt. De flesta lagen de flesta spelarna i egyptiska klubbar, han är en av dem. De har ju faktiskt två målvakter från Al Ahly. Både första och andra målvakten är med i VM-truppen. Ett Egypten, vi ska titta till backarna alldeles strax, som är i anfallsläge. Australien försöker bryta, för de undan bollen. Nej, det blir ett frisparksläge för Egypten. Siso faller och är det Siko? Förlåt, Siko. Siso sitter på bänken. Siko är nära offensivt straffområde till vänster och fälls. Klassiskt fälleben, och det är frispark för Egypten. Alldeles strax ska den slås. De har i backlinjen Mohamed Hani, Al Ahly, Rami Babia, Alain i Förenade Arabemiraten. De har Yassir Ibrahim från Al Ahly och Karim Hafez Pyramids. Ja, det kan ni ju lista ut att det också är i Egypten. Vilka spelar på mittfältet och framåt?

0: och Egypten. Vinnaren där möter ju vinnaren som i matchen senare den här kvällen vid midnatt, Argentina mot Kap Verde. Strax till basketen, där Sverige leder VM-kvalet stort på Hovet, fullsatt mot Tjeckien. Men vi tar oss tillbaka till fotbollsallsvenskan först och mötet mellan Sirius och Mjällby.
1: Där! Gästerna från Mjällby just har reducerat genom Färöingen Aki Samuelsen som gör sitt första mål för säsongen på bollen in i straffområdet efter lite tveksamt Sirius försvar för en gångs skull och trär in den vid bortre stolpen bakom David Celic och... Ja, bra. Och för det jag efterlyser lite grann,

0: mycket som man gör. 64-39 i läget. 7 minuter kvar av tredje.
1: Här är vi med.
2: Ja, bandystjärnan Kristoffer Edlund. Han är tillbaka i Sandvikens AIK. Det presenterade klubben i sina egna sociala medier nu klockan 12 idag. 39-åringen som bröt med Villa Lidköping efter 6 säsonger på grund av familjeskäl.
1: Sportextra är ni lyssnar på. Det handlar om fotbolls-VM där Egypten leder mot Australien med 1-0 i 16-delsfinalen efter 17 minuters spel. Det är fotbollsallsvenskan på här sidan. Återstarten. Tabellettan Sirius 3-1 hemma mot Mjölby efter timmen. Och så hörde ni från Hovet att Sverige spelar bra i VM-kvalet i basket mot Tjeckien, leder med stora siffror 64-41.

0: och det blir egyptisk boll via en inspark och då är det vätskepaus i Dallas. Det är Egypten som leder med 1-0. Kraftfullt nickmål signerat Ashour.
1: Ja, men Mjällby jobbar på. Nu är det 3-2 för Sirius mot Mjällby och återigen Aki Samuelsen, Färöingen, som gör sitt andra mål för säsongen, sitt andra mål inom bara några minuter här. Bra boll in i straffområdet, han drar till från straffpunkten ungefär, lite skymd i målvakten kanske av egen försvarare just när skottet avlösas, men bra jobbat utav Samuelsen. Och som jag sa efter man har gjort 3-1, att nu ser det ut som de liksom biter ihop. Men sen tyckte jag att det var Sirius ett par minuter, men sen dess har Mjällby spelat upp sig och Sirius satsar mycket på att hitta ut på långa bollar på högerkanten till Samuel Adindo som springer där uppe, nigerianen, och ibland går in i straffområdet själv, ibland försöker han vänta in att Robbie Ure eller Bjerkebo ska komma och hitta passning till dem. Det har varit deras farligaste vapen här i andra halvleken, förutom Robbie Ures första mål, eller 2-0 och 3-0 målet alldeles i inledningen av halvleken. Men nu har alltså Mjällby spottat upp sig, så det är plötsligt lite spännande. Vi har spelat 66 minuter lite styvt och bara ett måls underläge för gästerna från Listerlandet när bollen kommer ut på Bjerkebo på vänsterkant. Han har inte riktigt fart under fötterna och det hinner Mjällby försvaret samla sig en aning, och så kommer Radindo, men han når inte den bollen utan går ut över kortlinjen och insparken i Mjällby som är oerhört snabb. Så nu är det lite bråttom här, och så var det någonting där domarna och assisterande domarna inte riktigt överens, så det blir ingen snabb omställning. Det är 3-2 alltså för Sirius mot Mjällby efter 67 minuter.
2: Det här är hovet. Jag hör jubel från de svenska basketsupportrarna i VM-kvalet Sverige-Tjeckien 72-51. Det skiljer 21 poäng till svensk fördel. Det var Viktor Gaddefors som satte de senaste poängen i matchen. Gaddefors spelar nu försvar, gör det bra, gör det svårt för det tjeckiska laget som då försöker sätta en trea. Så är

0: väl bli såld, eller så är det bra att prislappen kanske ökar.
1: Ja, jag vet inte. Han var nog het redan innan, men det är klart att det här stärker hans aktier och så att... Att kanske ytterligare fler blir intresserade, och i så fall kan det ju vara som du sa att priset i så fall går upp om Sirius kan välja att vraka mellan en eller flera klubbar om han nu väljer att flytta från Uppsala.
0: Han är populär i stan, det kan man säga.
1: Ja, det kan man säga.
0: Men rent spelmässigt då, nu är det ledning 2 bollar för Sirius, men det är 20 minuter kvar ordinarie tid. Är Mjällby så pass mycket med i matchen att det här inte riktigt är över än?
1: Ja, men absolut. Det var ju nyss ett jätteläge för lagkapten Jesper Gustafsson som kom in i straffområdet. Jag förstår inte varför han inte sköt. Det var helt för mig obegripligt att han inte gjorde det. Men han petade bara bollen ut över till inspark så småningom. Och nu gör Mjällby ytterligare ett byte ut med Iqbal och in med Tom Pettersson. Men det återstår som sagt 20 minuter plus tilläggstid, så att Mjällby hinner nog göra 2 mål om det skulle vara så. Men då hinner ju Jor göra 3.
0: Ja, just det. Ropa när du vill fler mål. Det blir inga mål när vi är hos dig.
1: Nej, precis. Jag försöker jobba så.
0: Alltid kul med målgängen i Sport Extra. Från konstgräs till gräset i London.
2: Naturgräs, ja. Det spelas Wimbledon-tennis. På damsidan gick precis världsettan Arina Sabalenka vidare till 1/8-final då hon slog ut Jelena Ostapenko i 2 raka set, 6-4, 6-4. En annan stjärna, amerikanska Coco Gauff, har det tuffare. Hon är just nu inne i 3:e avgörande set mot en annan amerikanska, Claire Liu. Tidigare idag på herrsidan gick både Novak Djokovic och världsettan Jannik Sinner vidare till 8:e.
0: Fotbolls-VM, 16:e mellan Australien och Egypten, där har de druckit klart. 29 minuter spelat, vi ska strax dit. Egypten leder med matchens enda mål. Men vi tar oss till Hovet igen, där siffermarginalen är den som är viktig i mötet mellan Sverige och Tjeckien.
3: Ja, det gäller att Sverige ska vinna med 18 poäng och mer. Och de leder med 20 nu, men det kan bli 22 eftersom det är 2 straffkast som Sverige har tilldelats. Viktor Gardefors som ska skjuta straffkast. Han är väl inte den bästa straffskytten i det svenska laget, men nu har han flyt. Bollen snurrar runt där vid ringkanten men går i. Och då kan Viktor Gardefors konstatera att ytterligare svenska poäng gjorda. Han är uppe i 12 poäng nu, Viktor Gardefors, som har varit högprocentig, och så när jag säger det så missar han då det andra straffkastet. Det svenska spelet, absolut inte lika bra som det började i den här matchen. Det hackar lite grann. Man lyckas kanske inte sätta försvarsspelet i samma stora utsträckning som man gjorde under de första 20 minuterna. Tjeckien, som jag tycker också spelar mer aggressivt nu och förstår allvaret, att man kan inte förlora med så mycket som man är på väg att göra. Och så kommer en lång trea igen från det här tjeckiska laget. Väldigt skickligt utfört. 77-59 är läget nu med bara 45 sekunder kvar av den 3:e perioden. Tobias Borg till Bobby Klintman med en passning till Viktor Gardefors som fångar den väldigt högt upp i luften. Till Baron Jai, tillbaka till Viktor Gardefors som attackerar korgen. Tobias Borg, bra bollflöde här nu. Öppen tre, Baron Jai. Vilket bollflöde! Och så sätter han inte den öppna trean av Baron Jai. Det var ju lite synd det. Och så slarvar det tjeckiska laget. Gardefors bara själv bollen under korgen. Lägger den till Bobby Klintman, till Tobias Borg som väljer att lugna ner det hela. Han tittar på klockan, det är bara 15 sekunder kvar. Ganska klokt av Tobias Borg, veteraner, att inte bara slänga iväg bollen utan man låter spela ner klockan. Det är Baron Jai som får ansvaret här, attackerar korgen och lägger han i den. Det gör han inte, utan det blir foul på en tjeckisk spelare när Simon Briander kämpar frenetiskt under korgen. Så det blir svenska straffkast som avslutar 3:e perioden. 77-59 i läget.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Ja, men mellan Australien och Egypten så haglar ju inte målen in så som det är på Studenternas i Uppsala, där Robbie Jur nu har gjort dubbelt så många mål på en knapp match som Australien har gjort i hela det här VM:et. De har 0-1 underläge mot Egypten. Det var i den 13:e minuten redan som Egypten tog ledningen med 1-0, och Emam Ashour tryckte till med skallen. En boll som målvakten Patrick Beach i Australien inte hade någon möjlighet att nå. Perfekt placerad nere vid ena stolproten. Har det varit några målchanser sedan dess? Nej, det har det väl inte egentligen varit, utan ganska mycket spel på mittplan. Just nu litet skadeuppehåll, men det är på väg att avklaras. Egypt

0: Dens högerback Mohamed Hani har fått sig en smäll. Detta när han själv orsakade en frispark som alltså tilldelades Australien och som ska slås från mitten av offensiv planhalva in i Egyptens straffområde. Och Australien i de, ja men det är ju snygga dräkter alltså, gult, grönt och vitt mot även Egypten i ordinarie dräkter, rött, vitt och svart. Det kommer frisparken. Det är ju nära att brasilianska, de är lika Brasilien. Australiensiska spelare får träff på bollen flera gånger, men de står i luften så att det blir luftfickor i Egyptens straffområde, och det slutar med att de rödvit-svarta egyptierna får frispark. Det var många knepiga situationer. Jag såg inte exakt vad det var som föranledde Teixeira, uruguayanen som dömer, att blåsa den här frisparken precis utanför straffområdet, verkar det som. Och Shobira i Egyptens målskattehandeln tycker att Iran Kunda, anfallsspelaren i Australien, står för nära, håller på och pekar och pekar och pekar, men den sätter den igång spelet. Han hade en poäng för han stod väldigt nära och domaren såg inte till att flytta på honom. Men spelet är igång igen då. Efter 33 minuter så leder Egypten 1-0 mot Australien. En plats i åttondelsfinalen. I Dallas är det som står på spel. Argentina mot Kap Verde avgör vilken motståndare det blir. Allt annat än Argentina vore ju tidernas VM-skräll i fotboll. Upphöjt till 4 skulle man nästan kunna säga. Leo Messi kanske får chansen att göra ytterligare mål. Stjärnorna, stjärnanfallarna, har ju verkligen levererat. När det gäller Mohamed Salah, han är också en riktig storstjärna i det här världsmästerskapet. Ett mål och två målgivande passningar från hans fötter, så att han har alltid bidragit han också till att Egypten för första gången har tagit sig vidare från ett gruppspel i ett VM, och nu spelar 16 del mot Australien, och med 11 minuter av ordinarie matchtid kvar av den första halvleken så leder Egypten med 1-0.
1: Tillbaka i Uppsala där Max Nielsen, när vi inhoppade i Mjällby nyss, sköt. Det var inte långt borta att den smet innanför målvaktens högra stolprot, men den smet utanför istället. Och i och för sig så tror jag nog att David Celis eventuellt hade varit på den möjligheten, så var frågan om han hade lyckats hålla den också. Då, det är fortfarande 4-2 för Sirius mot Mjällby. Och lite drygt 10 minuter kvar, ja. Kvart är kvar att lira är det ju i princip, plus tilläggstid. Frispark till Sirius när Samuel Adindo får sin smäll. Han är uppe på benen igen. Frisparken är närmare mittlinjen än kortlinjen, om man säger så, mitt fram. Och då lufsar en del blåsvarta spelare ner mot Mjällby straffområde för att ta plats hos de gulsvarta. Kanske en lång lyftning in mot straffområdet att vänta. Två Sirius-spelare står offside redan nu, så det blir nog inte om de inte rör sig. Nu ska domare Ladebäck ha vissa synpunkter. Klartecken från hans sida då. Här kommer lyftningen ut på kanten. Det går förbi allt och alla och det blir inspark istället för Wallinder, så heter Mjällbys målvakt. Spelar kort i sida gör han till Tommy Mietinen som var insyltad i alla fall ett av baklängesmålen. Inte riktigt hade koll på Robbie Hume. Lång boll framåt till Ludvig Svanberg till Mjällby, utmärkt på vänsterkanten till inbytte Tom Pettersson. Lång boll från hans sida att jobba på framåt för Borkman Kittelsen som har kommit in. De lyckas inte hålla fast bollen där framme. Mjällby istället en lång boll återigen mot Adindo som springer ute på högerkanten, nästan ute vid sidlinjen igen. Får Pettersson emot sig, utmanar honom, kommer in i straffområdet, spelar, skjuter, gör han lite överraskad mot första krysset, men det är han med på Wallinder och petar den bollen till hörna för Sirius. Bra jobbat utav Uppsala gänget som nu inte har jättebråttom ut att slå den där hörnan i och för sig. Och så pratar Adindo med domaren om någonting. Tycker kanske att han varit ruffad där, men det tycker inte jag och det tycker inte domaren heller. Och det går väldigt långsamt. Ingen Sirius-spelare. Nu lyckas man gräva fram en boll i alla fall. Och så kanske också en hörnläggare. Ja, vet jag. Krusnell lufsar dit i alla fall så småningom då. Oskar i förnamn ska lägga in den bollen. Inåtskruvad ska den bli. 1, 2, 3, 4. Sirius spelar i målgården. Adindo står vid straffpunkten dessutom. Det blir en kort variant istället. Bollen bakåt till Lindberg, tillbaka till målskjuten. Här kommer inlägget. Nick åt fel håll från Sirius-spelare. Det var lite udda. Och istället kan Mjällby vända på det här. Sätter fart ut på vänsterkanten för att möjligen ändra det som är på

0: han som blev collegemästare i USA och blev utsett till den mest värdefulla spelaren i detta slutspel, slog en fantastisk passning till Kenny Porto som var helt ensam under korgen och satte i poäng och fick i då 83 poängen för Sverige. Så reducerar Tjeckien, de byter poäng just nu. Det är 20 poäng som skiljer. Vi påminner om de här 18 poängen. Det kan bli väldigt viktigt att Sverige har inbördes på Tjeckien sen när man ska summera tabellen efter måndagens matcher. Det vi kan slå fast är att om Sverige vinner så lever hoppet om att spela vidare i VM-kvalet, eftersom det var ju det som var kravet som ställdes, att Sverige måste vinna den här matchen om man inte totalt rasar ihop mot Tjeckien. Jag har svårt att se det, men det är inte lika enkelt som det var i början av matchen att få spelet att flyta, att få bollen i korgen för det svenska laget. Jag tycker ändå att Bobby Klintman, jag har inte sett honom i landslaget på något sätt, och han har ju gjort en väldigt bra match med 16 poäng och inte att förglömma 10 stycken tagna returer. 20 poäng skiljer, 7 minuter återstår.
1: Och i fotbolls-VM så leder Egypten med 1-0 efter 38 minuters spel mot Australien i 16-delen. Och när det gäller Uppsala, det går inte att lämna din match, Dagge Malmqvist.
2: Ja, går gör det ju, men då blir det ju regelmål för något av lagen. Nu är det 4-3, minsann.

Det var efter en frispark ute på kanten som den där bollen hamnade framför fötterna på... Ja, men det är det. Ludvig Svanberg är en av inhopparna. Som bara bräckte sig fram och tryckte in den där bollen. Och mycket av Mjällby på sig då. Ja, 8 minuter ordinarie tid plus kanske 3, 4, 5 tilläggsminuter så här långt. Så det är inte alls omöjligt att det kan bli kryss i den här matchen. Brottningsmatch nu inne på Siriusplan Alva. Domaren Ladebäck har anammat VM-domarnivå och låter en del sådana här ruffsituationer som kanske är tveksamma. De släpper dem spela vidare, säger han istället. Och vi spelar vidare här. 4-3, 7 mål i den här matchen. Och det intressantaste är ju fortfarande att Robbie Jor har gjort alla 4 för ledande Sirius. Som nu får en frispark med sig, men den är på egen planhalva. 8 minuter kvar av ordinarie tid. Sirius har förstås inte bråttom. Och då går till och med målvakten Celic ut för att pegga upp. Då lyfter man ju in alla spelare på offensiv planhalva. Här kommer det långa bollen ut mot vänsterkant.

0: direkt säga han ska ha gult kort i den här, menar Jesper Gustafsson. Hade han fått gult kort hade han åkt ut, för han har en varning redan. Men det blir inget kort från Ladebets sida. Jag tycker inte det var så farligt i alla fall. Här kommer lyftningen snabbt på Bjerkebo ner mot kort linje för Sirius i anfall. In med en straff och gör en tunnel. Bra jobbat. Snyggt tunnel var det på Max Nielsen, men han får inte bollen med sig och Mjällby kan rensa undan, får man säga att de gör. De spelar bollen ut över sidlinjen precis vid mittlinjen, och där är Rinkan står för Sirius. 84 minuter på matchuret. Det är 4-3 för Sirius mot Mjällby.
1: Om Egypten skulle ta sig till åttondelsfinal i fotbolls-VM så får det väl ses som en pyramidal framgång för nationen som innan de kom till USA aldrig hade vunnit en VM-match överhuvudtaget. Nu har de 1-0 mot Australien, 16-delen i Dallas. Det är drygt 41 minuter på klockan. Och Egypten ser riktigt vassa ut på fasta situationer. Målet kom ju i efterdyningen av en frispark nära offensivt straffområde. Alldeles nyss ytterligare en lyftning in i straffområdet från ett frisparksläge. Det var Salah som skickade in bollen och det var ytterst nära att Egypten skulle fått utdelning igen. Men alltjämt ett måls försprång. Australien jagar nu längs vänstersidan. Iran Kunda är väldigt, väldigt aktiv. Springer mest hela tiden. Ni hör ett skrik i bakgrunden. Egyptiska mittbacken Yasser Ibrahim fick väldigt ont i den där närkampen. Han fick nog en stämpling. Det var inget fult menat, utan det var en närkamp där han möjligen blev trampad på. Vi ska se på reprisen. Han får knät från Iran Kunda på hälen, hälsenan. Oh, det ser lite sådär halvväskigt ut, men det ska då bli spel fortsatt för Ibrahim. Det är alltjämt ledning för Egypten. Det är 2,5 minuter, så vi vet hur mycket tilläggstid det är. Det är 1-0 i 16-delen i Dallas mot Australien.
0: Och det hela

fortfarande en målsledning för Sirius mot Mjällby, 4-3 alltså, och man gör sitt andra byte i hemmalaget. Mattias Nartey ska komma in, ersätter Isak Bjerkebo. Då blir han som ledde skytteligan inför den här matchen mållös, och han som leder skytteligan är kvar på plan, Robbie Jo, med sina 11 fullträffar så här långt. Mjällby har nu 3 minuter plus tilläggstid på sig att åstadkomma ett mål som skulle ge dem åtminstone en poäng. Långa bollen kommer in på Sirius planhalva, nickas framåt. Bra jobbat, och så kommer klacksparken som väl med nöd och näppe möjligen går fram till Bankitelsen. Ja, det gör den. Han dribblar och drar till straffområdet för hjälp ute på högerkanten. Den bollen tar väl... Nej, den tar inte på en Uppsala-spelare, utan det går till inspark istället. Annars hade det blivit hörna för Sirius, men så blev det inte. Och assisterande domaren stod bra till där och kunde se hur det var med det. De som är här är 9349 stycken. Slutsålt skulle det vara. Det skulle betyda 11, men alla är tydligen inte på plats. Men det ser i princip fullt smetat ut på studenternas. Här kommer insparken från Sirius-keepern. Landar på Mjällbys planhalva, sparkas rätt upp i luften och ut över sidlinjen till ett Sirius inkast. Det var läge för faktiskt för 5-3 för en liten stund sen, när Adindo dribblade och drog in i straffområdet och valde att gå på eget avslut, och då blev inhopparen Charlie Nildén ganska gramse på sin lagkamrat att han inte fick passningen, för han stod väldigt bra till in i straffområdet att göra någonting, men den passningen kom alltså inte. Nu kommer inkastet istället från Sirius, hamnas hos Adindo som slår den högt upp, studsar ner mot höger hörnflagga, sett med Sirius ögon, hamnar hos Mjällby fötter i alla fall, tillbaka till Sirius som har en ute på ökant för att slarma med den nedtagningen från Melker Hajus sida, och inkastet blir Mjällbys. 88 på matchuret, 4-3 för Sirius mot Mjällby. Påminner om att det stod 3-0 bara några minuter in i den andra halvleken. Bollen nere i försvarslinjen hos Mjällby. Passerar mittlinjen, gör man där genom Max Nilsson ute på högersidan. Spelar bollen bakåt hos Abdulli Mané, spelar i sidled. Nu är alla Mjällby-spelare utom målvakten inne på offensiv planhalva när matchen går upp mot 89. Strax får vi se mycket tilläggstid. Det är Sirius förbereder ut i eget byte. Långa bollen in i Sirius straffområde, hamnar bara hos, hos Sirius-spelare. Och så jobbar man ändå tillbaka den bollen från Mjällby. Bra jobbat, kan det komma ett inlägg? Kommer en kort boll istället mot Bankitelsen. Han spelar bollen bakåt. Väntar fortfarande på att det där inlägget ska komma in i Sirius straffområde. Det gör inte det. Ingen vill slå den bollen riktigt av någon anledning. Kvar i Mjällby ägo är den där bollen. Och så slarvar man ut den där, och det blir inkastet Sirius istället. Klockan på 89.

där utanför, två där. Ja. Här kommer hörnan. In och skruva, eller går lite långt ut och nickas omedelbart ut utav Mjällbyspelare från straffområdet. Lyfts med en lång lyra in mot där igen mot det blir Mjällby frispark där. Ja, en offensiv foul på senaste målskytten Tom Pettersson, så får det knuff i ryggen och frisparken är Mjällbys vid straffområdets linje. Rullar igång den. Klockan uppe på 92.20. Mjällby har bollen med sina fötter på egen planhalva, men de ligger och fiskar högt upp nu, flera Sirius-spelare, för att eventuellt sno bollen och åstadkomma ett avgörande. Till exempel Jo. Men bollen spelar sig från honom. Bollen är kvar på Mjällbys planhalva. Återigen en liten ruff situation. Bra och vågade drag nu utan Max Nielsen i Mjällby, som spelar ut bollen på tvåmålsskytten Aki Samuelsen. Han har bollen vid sina fötter, slår en lång lyra in mot Sirius straffområde. Finns några lagkamrater där? Ja, det finns en nernick där. Och det är inte långt bort att den studsar till en gulsvart spelare, men det blir inte så utan Sirius för undanden. Strax 93, men jag skulle tippa att vi ska upp på 94. En en mot en situation på Mjällbys planhalva, men Mjällbyspelarna hanterar den situationen bra och spelar ner den till en oattackerad egen målvakt som heter Wallinde. Han ser sig för att eventuellt skicka ut en lång boll. Nu har vi passerat 93. Är det här sista chansen för Mjällby att göra någonting? Sirius rensar undan, bollen dipper ner i mittcirkeln. Vilket lag får kontroll på bollen? Tom

0: tjecken som får rejält ont efter den där behandlingen utav Simon Birjander under svensk korg. Men det ska bli straffkast i alla fall för det tjeckiska laget. Och det ska väl vara... Vem ska gå fram till strafflinjen? Det är Ondrej Senal, en av de här som skjuter så väldigt bra utanför trepoängslinjen. Han satt 5 av 9 totalt poäng bäst i det tjeckiska laget med 19 poäng. Det är så han som ska skjuta straffkast. Han har satt 2 av 2 hittills. Och så är det den tjeckiska coachen som pratar lite grann med en av domarna. Och nu ska man tillämpa VAR här också. Man gör det i basket. Så att vi återkommer. Det är en situation de ska granska här. Titta lite video och sådär. Så jag återkommer från Hovet. 1 minut 8 sekunder återstår av matchen. Sverige leder med 12-87-75.
1: Radiosporten. Dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
6: Appen Sveriges Radio, där hittar ni massor. Ni kan bland annat vara med och försöka svara på VM-quizfrågan. Det är ju Bengt Skötts VM-quiz. Den hittar ni i appen bland annat.
7: Just det, och vi har följt Wimbledon-tennisen här ikväll. På damsidan tog världsettan Arina Sabalenka sig vidare till åttondelsfinal. Och en annan stjärna, amerikanska Coco Gauff, hon hade det tuffare.

0: Vilket det blir väldigt svårt, och vi vet ju vad Finland går för också. Men sen vet vi ju inte om alla de här spelarna är tillgängliga heller. Pelle Larsson är ju NBA-proffs, kan han vara med i varje fönster som då väntar för de där kvalmatcherna. Så det är många frågetecken, men det viktiga vi har med oss är i alla fall att VM-kvalet lever i allra högsta grad för det svenska laget.
1: Det var en trevlig basketfest på Hovet, va?
0: Oerhört trevligt, framförallt fram till paus. Då hade det varit underbart att vara svensk basketreporter och få se det spel de visade upp.
2: Sveriges jakt på VM fortsätter. Peter Sundqvist på plats på Hovet alltså, med den svenska segern i VM.